0: är ansvarig för tjänsten. Men det är lite hyggelig överraskning.
1: 开车时间话等于酒驾。